Lucas Graham och Second Chance strax kvart på ett. Roy Hegerberg tillhör denna timmen om det som rör sig på norsk sida i Tour de France i Frankrike. Nästa timme så fortsätter vi sommar i Rogaland runt turen vår och ska inom gängen på frilager.

Sista första dans sjunger Chris Holsten in I en ny timme på kontoret. Vårt nästa stopp, sommer I Rogaland. Vi fortsätter rundturen vår idag och ska inom gängen på frilager som kan låna dig utstyr till det mesta av sommaraktiviteter. Charlie Puth först.

är Miles Smith, låten heter My Mess. Och strax är det klart för nyheter här hos oss klockan 4. Nästa timme tillbaka till Vågen i Stavanger och Fjåge i Vågen som startar idag.

Petra Marklund, näst sist ute i eftermiddagsrush idag. Vi är vid vägs ände faktiskt. Nu är det strax nyheter klockan 6, så snackas du och jag igen imorgon. Rogvi väcker dig från 06.00.